Nei koma fa kumai ka haiduk mai. Ma fa kumai ka haiduk da unde a furnu mai duk mai da unde a furnu mai.